қынығым айу құтыққа ұмыяқақлығы литнауғат литлғат бітіклігі. Ұмыяқлығы асығылудың литнауғат мекілінгуд. Ұннауғаған тұбасық кеуғылуги. Ұннауғаған жалиылық кеуғылуги. Жалиылы ұннауғаған инақтылық кеуғылуги.

0: You're tuned into KYUK repeated on Chifornuk Radio, KCEF 93.3 in Chifornuk, Alaska.
1: Tune into Wellness Wednesdays every Wednesday on KYUK 640 AM from 10 to 11 AM. A different show every week from a different group of health professionals. Wellness Wednesdays, 10 to 11 AM on KYUK 640 AM.
2: Гэнэм аюу гутхга умьёоқарлугу литнаорат литсхгаат битклугу умьёоқлугу асерлутин литнаорлхгаат микэллунгуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан чалииллхкиорлуки чалииллу уннооқоқан инэртлхкиорлуки